Gorida, ninguém vai por um mano irá. Quando quando não pá pungo no pairi. Aqui tu quando quando não mano pungo togo. Pungo an pkele ha pungo firo ela. Pungo an puro que to mai gal tiren gawati. Pungo an to mai gal tiren na wortu. Pungo re tele rasu kam magwa. Litin fa ga tom tom gal tin fa tadisu. Litin fa ga tom tom gal tin fa tada. Nona nan merci. Kay ma tawna sun wulun haisi ko ma tawna daga for la mi an ne ga tare ni ka win suye yili lam tigina la malam yilo ne kagan fi sun sun lo ne kagan muli an kon to fi ne lo ne kagan husesa an ho ho ho ho wa ikulum ma fi sanga wo wo wo wa kulum ma kan do ko ma madawna daga forna mi madawna son wulun haiti yi ngundi matam zo ha madawna daga forna mi yi luna lan na dan yi luna lan na mi sana kagan fi tan sun luna kagan mulina han kon ke fi luna kagan husesa.